در منزلیں فاصلے در فاصلے, راستے در راستے, حادثے در حادثے, چلتے چلتے رک گیا ہوں میں بھی اس امید پہ, لوگ جو بچھڑے ہوئے ہیں مجھ سے شاید آ ملیں. تو اسی کے ساتھ رات سرمئی کا یہ سفر یہیں تک. سربھی کو دیجیے اجازت, ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.